Ranná show krátko po 6. opäť s vami útorok 28. júla. Vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. Vítam vás aj pri dnešnom počúvaní, pri dnešnej trojhodinovke. A rozlepte oči, už je čas vstávať. Máme po 6. Toto ste asi nechceli počuť, že? No ale ak nás počúvate, tak sme v tom spolu a to je dôležité. Pretože taký ten pocit súdržnosti, tak ten nás môže hriať pri srdci, že to dnes nie je s nami až také zle. Ani tie ďalšie dni s tým vstávaním veľmi, veľmi skoro. No v každom prípade, kto skôr začne, ten skôr väčšinou aj skončí. Tak toto je také memento na dnešné ráno. Ja vám samozrejme budem aj dobre hrať aj s mojou kolegyňou Doroty. Už o malú chvíľu aj Dina Luisa, úplnú novinku.

Ale rovnako je pripravená aj Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A čo takto Imagine Dragons? Ty nás dnes trošku vyprovokujú. Wake up sa volá skladba. A pri tejto naozaj nezaspíte. Tak wake up a dobré ráno z rádiom Viva. Príjemné počúvanie.

0: Thin Lizzy a Smells Like Teen Spirit, tak Dorothy, túto pesničku si ja pamätám úplne inak z minulosti.
1: Úplne inak?
0: Áno.
1: Akože odzadu, alebo pomalšie, alebo rýchlejšie.
0: Odzadu, pomalšie, rýchlejšie. Toto teraz úplne nie je v skladbách. Ale v Nirváne, toto bola Nirvana predsa. Teraz je to Thin Lizzy, akože za mňa úplný kultúrny šok. Na druhej strane beriem, že moderná generácia, ktorá má nízky attention span, tak sa im hodí takáto pesnička na relaxáciu trošku.
1: A nám sa hodí aj takéto útorkové ráno, pretože si myslím, že nám celkom pristane a dúfame, že pristane dnes aj vám, že ste mali príjemné vstávanie a že sa tešíte na rôzne témy, ktoré tu my pre vás vyberáme, pretože tých tém bude dnes viacero. Akože z môjho súdka takého celebrity gossip to bude napríklad český prezident. Lebo o ňom si myslím, že je čo za poslednú dobu, ale napríklad aj netera Julie Roberts bude našou témou.
0: Tak na Slovensku sa narodil psík prezidentovi, to vieme. A čo sa stalo tomu českému, tak to zistíme tiež. Veľa vecí tam bude, zostávajte s nami. Ja som teda chcel len, že je tu aj Dorothy a veľmi rád ťa vidím. A keď si vedel, že nám to ráno Jasné. pristane, tak hovor za seba. Ale akože teším sa, že si to veľa tiež myslíš.
1: Tak čo už, no.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Tak, toto bol Gus. Gus Depperton konkrétne. A my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Doroty, ty si slúbila veľmi veľa vecí, ktoré si našla na internetoch z toho celebritného súdka.
1: Áno, slúbila, pretože prezident Českej republiky je vo viacerých smeroch podľa mňa taký český aj že hrdina, ale zároveň taký, že normálny človek. A myslím si, že v niektorých krajinách to je až neuveriteľné povedať, že prezident naozaj robí úplne že bežné veci ako bežní ľudia, chodí medzi ľudí, zapája sa do bežných aktivít a nie preto, že by chcel z toho nejaký marketingový výstup alebo nejakú veľkú pozornosť. Práve naopak, že tú pozornosť nechce, len robiť to, čo má rád. No a tak tomu bolo aj na F1 na formuli na maďarskom ringu v Budapešti, kedy prezident Českej republiky Petr Pavel sa tam objavil absolútne obyčajne odetý v takých tých poznávacích tričkách, alebo tak potom poznávacom drese alebo tričku pre fotografov. Pre fotografov, jeho koníčkom je totiž to fotografovanie a on si tam proste iba prišiel vyfotiť formulu.
0: Je to inak naozaj fascinujúce, aké som o tom čítal dnes ráno na záchode, tak som bol tiež taký, že niekedy
1: bol
0: som...
1: Bol si na záchode fascinovaný prezidentom?
0: Tomu ver, ale niekedy som až rozmýšľal.

0: formuly. Proste príde mi to extrémne sympatické a také ľudské a fajn.
1: Keby si bol štandardný prezident, nie ten český, tak by si vybavila výnimku.
0: No, vieš, asi
1: že jediný akreditovaný fotograf
0: s obsom.
1: F1, ktorý môže ísť s obsom.
0: Určite áno.
1: Slepeckým. To by bolo dobré.
0: Hej, alebo by fotil z výpky.

0: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

0: Aj krátko po pol sme stále s vami.
1: No a rozprávame sa o tom, že čo nového sa deje vo svete. Rozprávali sme sa o českom prezidentovi, ktorý si to strúhol na Formulu 1, aby si tam čo to vyfotil. Tak ja si vlastne hovorím, že OK, že ty ideš ako fotograf, akreditovaný fotograf na nejaké športové podujatie, že je to úplne normálna vec, hej? Ale čo vyfotíš na formule? Vieš, že ty máš podľa mňa, že 3 sekundy na to, a 3 sekundy som už aj možno prehnala, že sekundu na to, kedy oni len vlastne prefrčia okolo teba a vlastne len odfotíš tú formulu, ten monopost na nejakej dráhe, že to je ako keby kúsa to isté. Vieš, že keď fotíš...
0: Počkaj, ja neviem, ale že... trafi dobre, tak to už je zase o inom, ale vieš?
1: Tak ale to je jedno, že či ho odfotíš v Budapešti alebo v Monaku. Chápeš, však to auto vyzerá furt rovnako, že to nie je.
0: Fanúšikovia by asi nepovedali to isté úplne.
1: No, asi nie, ale vravím si, že keď fotíš, ja neviem, že u nás v našom športe, že jazdeckom, kone, tak to je proste stále niečo iné, hej, že ten jazdec má rôzne kone, alebo aj tie areály sú iné, tie prekážky sú iné, ten skok je iný, alebo keď fotíš, ja neviem, hoci akú atletiku, vieš, že proste každýkrát ten človek proste je iný, tí súperi sú iní, tá atmosféra je iná, celé to je, ale na formuli. Však, ty ideš proste v kuse v tom jednom autíčku.
0: No a teraz si predstav si tu, no tak ale ty počkaj, ty ako fotograf čakáš na tie momenty, ktoré sú zaujímavé, vieš?
1: Ako, aha, že jednak, ty nefotíš.
0: Ako, formulu v peknom prostredí alebo v peknej kompozícii jedna vec, ale keď sa stane nejaká, že obiehačka alebo nejaká nehoda nebodaj a toto ty máš nafotené, tak to je úplne iný život.
1: Aha, že ty tam ideš kvôli tomu, aby sa zrazili. Že čakáš, kedy konečne.
0: Na to by sme mohli mať nejakého profi fotografa formul.
1: No to by sme mohli, no.
0: Profi fotograf koncertov tu už bol v minulosti, tak formule sme ešte nemali. Ak máte nejakého kamaráta, profi fotografa formulového, zavolajte mu a potom nám pošlite kontakt.
1: Zavoláme si českého prezidenta, nech nám povie, že čo tam na tom vidí. Na
0: myslíš,
1: fotení
0: by prišiel
1: formule
0: s ochrankou, alebo by prišiel len tak v tej vestičke, čo ešte má?
1: Asi by prišiel vo vestičke, podľa mňa. Úplne v pohodičke. Ďalšia zaujímavosť je, že vlastne moja kamoška sa zasnúbila na tej formuli. A to je zaujímavosť, že pre mňa. Ale to by mohol nafotiť. Vieš,
0: no
1: si
0: mohol.
1: Predstav, že máš zásnuby na formuli, normálne, že na stage pred všetkými tými fanúšikmi, hej, a že by ťa ešte odfotil český prezident.
0: Kľudne spravíme webovku, že Petr Pavel, svadobný fotograf.
1: Na formuli.
0: A F1, áno, áno, dokonalé kombo. No uvidíme, či počasie bude dnes dokonalé kombo oblohy a vetra. Dnes nás čaká jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Z rana rovnako môže prísť ešte hmla na tú pozor, neobvyklá v tomto období. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. No a vietor ten bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor. Takže takáto predpoveď na dnes. No ak potrebujete sa pripraviť trošku mentálne na budúcnosť, tak pozor, pretože už dnes vydalo SHMU výstrahu 3. stupňa na štvrtok pred vysokými teplotami pre západné Slovensko. Takže už teraz sa pomalečky pripravujte, bojte to na nevydržanie, užívajte radšej tým pádom ešte dnešok.

0: Krásne dobré ránka vám želáme z rannej show na Rádiu Viva. Máme 6.45 na hodinkách, utorok 28. júla. A to znamená, že prvá hodinka rannej show sa nám pomaly blíži ku koncu, ale čakajú nás ešte ďalšie dve a kopec ďalších zaujímavých tém.
1: No a znamená to aj to, že dnes 28. júla oslavujú meniny Krištofovia, takže celkom rozšírené meno na Slovensku, aj v Česku. Už sme boli dnes na takej českej vlne, trošku sme sa viezli česko-prezidentskej, tak vrátime sa do toho, že Krištof je teda meno, ktoré dnes oslavuje meniny. No a vraj sú to ľudia, ktorí patria medzi takých, ktorí sa snažia celý život veciam prísť na koreň. Tak, skúmavých.
0: Čechách na kožen.
1: No, hej, asi áno, asi áno.
0: No, neviem, nepoznám žiadneho Krištofa, ale môžem ti...
1: Hneď troch.
0: Fakt?
1: No.
0: Ty poznáš troch Krištofov?
1: No a medzi inými Krištofa Králika, ktorého nepoznám osobne.
0: No toho nikto tak... nepozná osobne.
1: Iba tí, čo chodia do tej pekárni, čiže idem parkuje bez...
0: Okay, môže byť. No, krásne ránko želáme aj k meninám, želáme všetko najlepšie a užívajte si útorok 28. júla, kým nezhoríte vo štvrtok.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: Ranná show na rádiu Viva, to je to, čo počúvate aj krátko po 7 hodine. Útorok 28. júla 7.00, presne na hodinkách.
1: No a dnes máme nielenže deň Krištofov, ale dnes máme deň, kedy sa to z Dorotry rozprávame na najrôznejšie témy. Počúvate rannú show, predtkanú najrôznejšími bulvárnymi informáciami, aj tými možno športovými. Športovo-bulvárna bola Petr Pavel na formuli. No a teraz mám pre vás aj jednu športovú, pretože existuje jeden taký influencer športovcov, streamer, ktorý sa rozhodol preplávať celé Rakúsko. Mm-hmm. Ale o tom trošku neskôr v rámci tejto hodinky. Dorote, ty máš tiež niečo, som o tom presvedčený.
0: Máme aj o Emme Roberts, o neteri Julie Roberts, takže aj o tom si niečo povieme a máme dokonca aj o Ryanovi Reynoldsovi, aj to je celkom akože zaujímavá vec. A ešte do tretice, vieme, ako sa schladiť v rámci tých horúcich dní, ktoré prichádzajú a že budú horúce, tak myslím si, že toto bude veľmi dobrý návod na to, že ako sa trošku schladiť v takom teple.
1: Dnes okrem počúvania rádia Viva treba vyťahnuť aj poznámkový blok, pero a písať si
0: zapisovať
1: potom.
0: Si poznámky a možno si aj vypočuť nejakú tú dobrú hudbu, napríklad Sombra a My Body Isn't Ready.
1: Ale o chvíľočko prejde a príde aj Gabri Ponte a Sam Harper.
0: Mne vždy napadne Alan Harper.
1: Prečo?
0: Alan Harper. Nič? 2,5 chlapa? 0 bodov?
1: Aha, dobre.
0: OK. Teddy Swims a Maren Morris.
1: Ja si pamätám len Bertu, vieš, totiž.
0: Áno, no. Nebojte sa, dovzdelám Dave'a ohľadom takýchto sitcomov a pustíme si aj priateľov aj 2,5 chlapa a dobre bude. No a dobre bude teda aj s Teddy Swimsom takto po 7 z Rádia Viva.

0: Somber a My Body Isn't Ready práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a ja tu teraz z Doroty pozerám také zvláštne video, ktoré už trvá približne, neviem teraz vlastne presne z hlavy koľko, ale už viac ako deň, pretože prosím pekne, svetom obletela informácia, ale teda tým európskym svetom, že existuje jeden chalan, ktorý sa na Instagrame volá Move Like G, to je jeho meno, občiansky Marinus Obermeier, ktorý sa rozhodol, že prepláva celé Rakúsko až na Slovensko. Normálne, že to teda chalan z Nemecka, že odštartuje v Passau, čaká o 350 km po Dunaji a teda vrcholom celého jeho tripu bude Bratislava, s tým, že toto celé má zvládnuť za menej ako 72 hodín, aby stanovil svetový rekord.
1: Za 72 hodín prepláva celé Rakúsko, ale ano. Takže akože on nevyjde z tej vody, hej?
0: No, nevidie z tej vody v zmysle, že nepôjde na súž. Pozeráme to video tiež, momentálne sa Move Like G teraz nachádza na lodi, kde sa pripravuje na ďalšiu etapu. Momentálne ale má celkom problémy, pretože už mu dokonca výzvy zostáva len 34 hodín. A momentálne na 77. kilometri z 350. Dunaj je absolútne neprajný, prakticky stojí celé Rakúsko, lebo je nízka hladina vody, takže uvidíme, či sa mu to podarí. V každom prípade celkom veľká vec a ja sa čudujem, že teda 34 hodín zostáva do cieľa, už menej ako polovica a doteraz stále o tom, akože nikto nehovorí, že on bude končiť v Bratislave, chápeš? To mali byť ovácie,
1: eventy.
0: Že on si myslel, eventy.
1: Že on sa vlastne iba povezie.
0: Tak vieš čo,
1: hej,
0: neviem,
1: že on sa
0: dá
1: nafúkovačku a iba sa povezie Dunajom až do Bratislavy.
0: Neviem, či to je až úplne, tak samozrejme, že plávať musí. Hej. A toto je akože Move Like G, alebo Marinus Obermeier je teda celkom akože nahypovaný chlapík, pretože on získal tých svojich asi 400 000 followerov práve tým, že precestoval napríklad svet bez peňazí, hej, že chodieval stopom, alebo peši, alebo že prešiel strašne veľa kilometrov proste bez toho, aby vôbec využil nejaký dopravný prostriedok, že zabehol si z Mexika do Kolumbie, hej, také šialené veci, čiže...
1: Ja sa tiež vraciam vždy z dovolenky bez peňazí a nepíšu o tom a nemám kvôli tomu 400 000 followerov.
0: Chápem, Doroty, teba nepresvedčím proste, že šport je dobrý.
2: Na show s Daveom a Doroty.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Viva. Ak vy sa dnes nechystáte preplávať celé Rakúsko, ako Move Like G.
1: Dobre, zapamätala si si.
0: Jasné. Tak sme radi, že nás máte naladených, pretože on nás asi nepočúva takto popri tom, ako pláve v Dunaji. Inak ako nešla by som. Nešla by som do Dunaja preplávať celú krajinu vôbec.
1: Ako, a presne už... preto, aby si nemohla počúvať Rádio Viva medzi tým.
0: Aj preto, že by som nešla do Dunaja. Ale akože áno, chodia ľudia, však aj na triatlone, keď ideš, tak proste tiež pláveš v tom ramene toho Dunaja, ale ja neviem. Išiel by si akože do Dunaja?
1: Ja by som išiel. Tak nemôžem povedať teraz značku, ale Ľubo Fellner k nám chodí každý rok na rozhovor, porozprávať o svojom projekte, ktorý plávaš naprieč Dunajom z brehu na breh. Tak to akože je v podstate menej, to je iba pár 100 metrov, nie koľko 350 kilometrov, ale akože to by som si išiel skúsiť to krátke.
0: No, neviem. Akože mne by skôr robil problém ten Dunaj.
1: Vieš? Samotný, akože ja viem, že tebe by robil problém Dunaj. Ja viem, že tebe však, ale ty si môže taký ten igelitový neopren, taký ten kompletný, 100%.
0: Aha, že ja sa vlastne úplne, ja sa navolím do úblinkovej folie.
1: A videla si také, že normálne dobové fotografie, alebo keď sa, že proste dávno, že máš takú tú gulatú hlavu, prílbu, vieš, no a v tej si plávaš, no tak úplne v pohode, ešte by si mal suché vlasy, keby

0: si vyšla.
1: To by som bola ja, len či by som sa mala kde? Lebo také je teplo a sucho, že už sa podľa mňa moc nemáš kde v tom Dunaji kúpať, ale pamätám si, že keď vlastne kamoši triatlonisti chodili takto plávať do Dunaja, tak vždy len vyšli a rozprávali nám o tom, že všetko si vlastne po ceste vypil a zjedol z toho Dunaja a jaké drevo do teba nabúralo popri tom, ako tam plávaš. Aha. Čiže neviem, okay. Akože nie je to úplne sranda, no typkovi to nezávidím. Koľko ešte mu tam ostáva? Ešte dosť to bolo.
0: Ešte, počkaj, teraz matematika rýchla.
1: Dve tretiny mu ešte ostáva.
0: 70 kilometrov mu zostáva, lebo hej, lebo museli včera vytiahnuť kvôli podkladeniu.
1: OK, lebo si nedal dobrý neopren, vidíš?
0: Áno, áno.
1: To by sa mne nestalo.
0: Ho by si do tej vody nešla, rovno povedz.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rudimental a Jess Glynn Back to Me a my sme Back to the Ether, počúvate rannú show na rádiu Viva s Dorothy a s Daveom. No a dnes na tému naozaj že najrôznejšiu od tých športových až po tie úplne že bulvárne. No a ideme trošku do bulvárneho súdka.
1: Skúsime ideme niečo do bulváru, pretože neter Julie Roberts sa vydala. Emma Roberts, herečka, ktorú podľa mňa poznáte?
0: Áno, jasné, že poznáme.
1: Mala krásnu svadbu a ona je taká, že nie je podľa mňa až tak v tom spotlighte tých médií, alebo nevyžaduje si až takú mediálnu pozornosť, že aj tá svadba bola taká veľmi pekná, samozrejme honosná, samozrejme prišla aj jej teta Julia Roberts. Vydala sa za herca Codyho Johna a je od nej o rok starší, ak je to nejaké zaujímavé. No ale ak si teraz neviete úplne tak narýchlo vybaviť, že kde taká Emma Roberts hrala, tak napríklad My sme Millerovci, neviem, či poznáš ten film, ale ja ho mám, že strašne rada.
0: Bolo, že Millerovci na tripu, bolo po česky, tuším. Áno. A ešte poviem, bolo, že The Nerve, a ten som mal veľmi rád ja, ten film, kde si musela plniť také úlohy a ľudia to buď pozerali, alebo boli súčasťou tej hry a plnili úlohy.
1: Áno, to bolo celkom cool. Rovnako hrala aj v nejakých rozprávkach, hrala napríklad teraz na istej streamovacej platforme celkom fíči, že Vianočné rande film, alebo dokonca American Horror Story, to je akože celkom cool z jej kinematografie. No a teda je pod čepcom a deje sa to nejak ako veľmi často. Teraz som videla takú zaujímavú koláž hráčov tenisu, ktorí vlastne asi 10 hráčov tenisu takých, že naozaj, že prvolígových sa tiež tento rok oženilo alebo vydalo. Čiže nejak sa s tým akože roztrhlo v rece, čiže ak ešte nie ste zasnúbení ani zobratí, tak tento rok je na to akože celkom čas.
0: Toto je, že svadobné sprísahanie, svadobný biznis, toto na nás ušilo, aby sme sa všetci sobášili.
1: Presne tak. A veď dobre, veď pekné to je, no, kým sa nerozvediete.
0: Počasie. A žili spolu šťastne, až kým sa nerozviedli. Presne tak. No ale teraz poďme na to počasie, kvôli nemu sa hádam rozvádzať nebudete. Myslím, že môže byť celkom fajn. Podľa predpovede dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ešte stále platí výstraha pred hmlou a najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Vietor ten bude dnes slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný do 30 km/h.

0: The Weeknd, Playboi Carti a Madonna práve teraz dohráva. Populár sa volá skladba, populárny sú tu ľudia, o ktorých sa rozprávame teraz v tejto hodinke aj takto ku koncu, pretože rozoberáme bulvárne témy, prezidentské témy. Akurát premiérskú tému sme ešte nerozobrali, vieš, zdravotníctvo, diaľnice a podobne.
1: To ani nechceš, to ani nechceš. Tak keď si videl ten rozpočet na tú novú nemocnicu, no... No.
0: Ideme ďalej.
1: Ideme ďalej, lebo to by sme potom museli ísť na fejkové tehličky a nastriekaný živý plod na zeleno pri Matici slovenskej.
0: Na druhej strane, vieš, čo je na Slovensku výhodné? Že aj keď nemáš o čom, vždy máš o čom.
1: No jasné, to sa vždy nájde, ale alebo aj inak, že na Slovensku je fascinujúce to, že keď nemáš reálne, že kvalitné riešenie, ofejkuj to.
0: Proste fake it till you make it.
1: Fake it till you make it. Toto by mal byť akože volebný slogan. Však už sa zvolebnieva, je to cítiť, tak toto by mohol byť jeden z nich.
0: Už na Slovensku si žijeme ten americký sen, vieš.
1: Jasné, fake it till you make it a je to tak, no Slovensko si ide životy a my si ideme ešte jednu hodinku rannej show, pretože ešte jedna nás čaká po 8.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show, 8 hodín, 3 minúty, 28 júl, Dorothy a Dejvo, čaute.
1: Krásne, dobré ránko vám želáme aj takto od nás z Éteru. Dnes nás čaká krásny deň a my sme ho krásne začali a budeme v ňom krásne aj pokračovať. Nielen skvelou hudbou, ale aj zaujímavosťami zo sveta, ktoré tu pre vás máme.
0: Všetko je krásne. A ešte stále sledujeme aj pána Move Like G-ho, ktorý sa už to konkrétne hodil do Dunaja po nočnej pauze a snaží sa preplávať z nemeckého Passau, teda z hraničného mestečka Passau až do hraničného mestečka Bratislava po Dunaj.
1: No, my mu držíme palce, aby sa neutopil niekde po ceste a vy sa môžete utopiť tak maximálne v našej skvelej hudbe, ktorá vás chytí za uši, napríklad ako Marshmallow a Kelsey Ballerini a Another Drink.
0: No, rovnako prídu aj ikona Pop a Day a ich Rituál. Alebo Ritual, no.
1: Ja som nemala povedať, že aby sa on neutopil, aby nevyschol po ceste. To sa hodí viacej k súčasnému stavu povodí riek na Slovensku a Rakúsku. No ale hrať vám budú aj Hippie Sabotage a Boy Problems.
0: Tak hádam Move Like, že nebudem mať nejaké Boy Problems. Lebo už je v neopréne a mať Boy Problems v neopréne je dosť akože ošemetná situácia. No v každom prípade počúvajte nás aj naďalej. Naša ranná show má ešte hodinku pred sebou a práve teraz pokračuje.

0: Another drink práve teraz dohráva z nášho vysielania. Ak náhodou si dávate vy dnes another drink, tak dúfam, že nejaký kávový alebo čajový rozhodne nie alkoholický takto skoro ráno. Ak náhodou áno, tak 18 plus, rozumom, prosím. A to muselo odznieť. No poďme teraz opäť naspäť do toho bulváru, ktorý Doroty nadstavila, pretože máme tu toho stále celkom dosť. A máme tu... Čo tu vlastne máme teraz?
1: No máme, ja som chcela trošku práve, že odísť od toho bulváru, ale môžem pri ňom ešte zostať, pretože tu máme Ryana Reynoldsa, ktorý šokoval svojich fanúšikov a tentokrát nie žiadnou kauzou svojej ženy Blake Lively, ktorá by niekoho žalovala z Hollywoodu, pretože to je taká jej šmakocinka, ale on šokoval fanúšikov na jednom z takých tých festivalov komiksových. Neviem, či to môžem úplne, že nahlas povedať ten názov toho festivalu.
0: No tak skrátka, akože je to taký, že kultúrne, no Comic-Con to je, no tak môžem
1: áno,
0: povedať.
1: Áno, no a dorazil tam v kostýme Deadpoola. A to naozaj všetkých extrémne potešilo, pretože sa úplne nečakane objavil priamo na pódiu v kostýme Deadpoola a pobavil tak aj Roberta Downeyho Juniora a celý zaplnený sál.
0: Ktorý tam prišiel v kostýme Iron Mana.
1: Ten neviem, že či bol v kostýme Iron Mana, ale bolo by to celkom cool.
0: Dohodli sa, že zoberieme všetku pozornosť len na seba a proste prídeme v tom, v čom sme hrali.
1: Áno, to odkúkal od ženy. No a objavili sa tak špekulácie o budúcnosti tohto obľúbeného takého, že antihrdinu, lebo Deadpool nie je úplne, že superhrdina, ale skôr taký antihrdina. Mne by sa viacej páčilo, keby naozaj ten Robert Downey Jr. prišiel v tom svojom kostýme a bol by radšej pokračovaním Ironmana.
0: No to by bolo

0: No a Kán nám prohráva 8.23, ideme ďalej do našej rannej témy a vlastne našou rannou témou je všetko. Úplne všetko od športu cez motorsport až po bulvár, no a rovnako aj rôzne ďalšie informácie, ktoré pre vás zbierame v rámci dnešného dňa.
1: Je tomu tak? Tak poďme na to, čo si našiel.
0: No ja som našiel, prosím, pekne špeciálnu technológiu, ktorú aktuálne testujú v Pekingu. A táto technológia je presne ako zo sci-fi filmu, pretože, a neviem, či som sa rozprával my dvaja o tom, alebo som sa rozprával s niekým iným, napríklad najinteligentnejší rozhovor je vždy sa sebou v zrkadle, jasné. V Pekingu, prosím, pekne testujú špeciálnu technológiu, ktorá dokáže prostredníctvom AI a špeciálneho kamerového systému jednoducho, že identifikovať blížiaceho sa komára a čo, laserom ho zostreliť.
1: Akože normálne laserom...
0: Laserové delo na komáre.
1: Normálne zostreluješ, ale že podľa mňa by to ľudí bavilo, keby ty to reálne robíš, že máš v mobile normálne apku, vieš, otočíš mobil pekne na šírku, vieš, a normálne, že a pam, komár, ďalší.
0: Inak to by bolo dobré, hej, spraviť celú takú hru. No? Ale neviem, či by si bol nemala dostrielané úplne všetko akurát toho komára, nie? Lebo však, no, akože vieš, keď to vie zabiť komára, tak asi to možno nejakú takú, že aspoň že jemnú ďubku v tej bielej stene asi urobiť vie.
1: Keby on v bielej stene. By si do kolegov počas pracovnej doby strieľa.
0: Kupovala by si Aidama, predávala ho ako ementálo.
1: Wow.
0: No ale takéto veci sa dejú. Akože zatiaľ, že vraj chýbajú nezávislé testy, že vraj niečo podobné skúšali už aj v Izraeli. Tam tie systémy zostreľovania majú akože celkom
1: no,
0: vyladené. Aj vo väčšom
1: erobu. Preto nemajú komáre.
0: Jaj? A to o komároch hovoríme. Dobre. No ale v každom prípade proste s takýmto niečím sa ľudstvo skutočne hrá, len aby ste vedeli.
1: Mňa by zaujímalo, že či to bude robiť aj taký ten zvuk, ako keď sa ideš nájsť do čínskej, azijskej, pardon, reštaurácie. Vieš, a máš tam taký ten na tie komare a muchy, taký ten...
0: Ja,
1: taký, hej, presne, vieš, to také svetlo to fialové také, že... a že proste ty sedíš a okolo stále len počuješ, že...
0: Konec.
2: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
3: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Poďme sa pozrieť na to, že ako sa dá schladiť v týchto horúčavách, pretože o chvíľu nás čaká počasíčko, ktorým nás Dejvo prevedie, ale ja tu mám pre vás taký skvelý tip, že čo robiť, keď sa chcete naozaj že schladiť, pretože, aby som bola konkrétna, tak kto iný než Japonci prišli s takouto novinkou, je to vraj budúcnosť ochladzovania, no a predstavili ľudskú chladničku.
1: Čakal som všeličo, ale to som fakt nečakal.
0: Podľa mňa toto je nočná mora niektorých ľudí. Ja si myslím, že tak ako sa ľudia boja pavúkov, tak sa boja, že keď máš také tie rozprávky, napríklad ako Ratatouille, a majú tam ten mrazák v tej kuchyni, taký veľký s dverami, vieš, do ktorého vojdeš a zrazu nevieš výjsť.
1: No počuj, toto je nočná mora. Mám k tomu fun fact, pretože reálne, že presne preto, lebo ľudia sa tam nechtiať zatvárali, alebo si tam dala, dajme tomu, svoje dieťa, keď malo teplotu, nehovorím, že ty, hej, ale proste v Amerike sú ľudia, ktorí prídu na všeličo, hej.
0: Okay.
1: No a že presne ten mechanizmus, že bol kedysi normálne na západku. A keďže tam veľa ľudí akože pomrelo a podusilo sa, tak vlastne vymysleli mechanizmus magnetický, a odtedy sú všetky chladničky povinne magnetické. No tak ale toto, chcem som tým povedať, že vlastne my už máme akože chladiak pre človeka, hej?
0: Ja si neviem predstaviť, že som dala dieťa do mrazáku, lebo má teplotu, hej? Akože
1: ja
0: Amerika?
1: Tiež, this is America, presne tak.
0: No ok, toto je trošku iný prípad, lebo toto je naozaj, že chladnička, do ktorej sa reálne zmestí človek, pretože tá chladnička má 2 metre a je to taký nerezový box a udržiava vnútornú teplotu 15 stupňov Celzia, pričom zhora priamo na hlavu, krk a ramena prúdi chladný vzduch v 5 stupňoch. Že ty vyjdeš, sekne ťa, ale nie je ti teplo.
1: Dokonale.
0: Vieš. Dokonale.
1: Toto vidno, že vymyslel nejaký podľa mňa Gen Z, ktorý ešte nevie, čo sú problémy 30-ročných ľudí. Lebo toto by akože podľa mňa nikto na 30 nedal.
0: No, poďme sa ešte povenovať tej chladničke a poďme sa ubezpečiť o tom, že naozaj ju budeme potrebovať tento týždeň, lebo budeme. To si myslím, že Dejvo povie, že aj hej.
1: Počasie. 28. júl, a dnes ju ešte potrebovať vyslovene nebudeme. Možno niektorí citlivejší áno, čaká nás jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. No a s najvyššími teplotami 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. OK, dnes už opäť ideme cez tú hranicu 31 stupňov, vietor ten bude slabý, do 30 km za hodinu, ale čo Doroty myslela, je práve štvrtok, na ktorý sa pomaličky už mentálne pripravujeme. Od zajtra, od stredy, platí pre západ Slovenska druhá výstraha meteorologická pred vysokými teplotami a vo štvrtok pre vybrané kraje, ako sú okresy, ako sú Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Skalica, Senica, Malacky, platí tretia výstraha pred vysokými teplami. To znamená, že tepla môžu dosahovať tabuľkovo až do 38 stupňov. Naozaj vysoké. Takže áno, dávajte na seba pozor a ak máte chladničku na ľudí, tak ju pokojne použite. Ak máte chladničku na čokoľvek iné, nepoužívajte ju na ľudí. Dobre? Rádio Viva.

0: Ľudská chladnička, ktorú Dave potvrdil, že asi budeme potrebovať koncom tohto týždňa. Vytvorili ju technologickí nadšenci v Japonsku a volá sa to Dohiemon.
1: Opäť ďalší japonský názov, ktorý si nezapamätám, ale berem. Dohiemon. Okay.
0: Vyzerá to naozaj, že bizarne, ale dobre je, že ono to má preskladné dvere, pretože keby to bolo asi celé také nerezové, tak to už by bola, že absolútna klaustrofóbia. No ale zaujímavosťou je, že táto chladnička stojí približne 8400 eur.
1: Tak to je dosť presne približne 8400 eur.
0: 8400 eur cca.
1: Takže opäť niečo iba pre tú vrchnú smotánku, hej? Že niektorí chodia do...
0: Podľa toho, ako veľmi ti je teplo, vieš?
1: A kam si ju dáš? Vedľa sauny?
0: Že vedľa chladničky normálne, len tam nesmieš dať kura. Že nesmieš si to pomýliť. Pretože sú tam vraj iba 3 chladiace režimy a má to 20 minútový časovač, potom ťa to vykopne von z tej chladničky, aby som náhodou nezaspal.
1: No, tak to je inak veľmi rozumné. Takže nakoniec znie to naozaj, že kontroverzne. Ono to asi bude pre ľudí 30 plus celkom kontroverzne, ale aspoň tam nezaspíte a nezamrznete.
0: No, akože neviem, fajn. Je to celkom taký akože dobrý bizárik.
1: Ale ty si hovorila, že prečo nie, to je celkom dostupné, ale ja si hovorím, že keď máš 8400 eur na ľudskú chladničku, tak to musíš mať, že postavíš si ju niekde vedľa svojho jacuzzi, medzi jacuzzi, saunu a diamantový lúster.
0: Áno, lebo najskôr sa trošku naparíš v saune, okúpeš sa vo výrivke, pôjdeš sa schladiť do ľudskej chladničky, do Hiemon.
1: Čo ľudia nevymysle?
0: Máš do Hamam a potom pôjdeš do Hiemon.
1: No a potom pôjdeš do preč, pretože my už ideme preč, máme krátko pred 9 a toto bol vlastne posledný vstup, aj keď tak nevyzeral, musíme sa s vami rozlúčiť, no sorry.
0: Ale bude vám hrať napríklad aj Dermot Kennedy a Refugee.
1: Inak keby si Dermot Kennedy otvoril kožnú kliniku, bolo by to Dermal Kennedy?
0: Bolo by to. Mal by tam ľudskú chladničku?
1: Fám, že nie.
0: Ale bol by Man on Fire, keby ju nemal.
1: To inak medzi inými aj názov skladby, ktorá nás čaká tiež. A rovnako prídu aj Great Expectations. Niečo, čo sa v našom prípade rozhodne nenaplnilo.
0: Hovor za seba. No, krásne dobré ránko vám želáme takto z rannej show. Užívajte ešte deň útorok 28. júla a tešíme sa na vás v takto vo dvojici vo štvrtok.
1: Čaute.
0: Ahojte.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

belgické duo Jerún a Laura Hoogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

Rádio. Pekný a pohodový útorok 28. júla, že len takto o 12. hodine a 1 minúte, no dnes sa to už prudko podobá opäť na to také práve leto, aké máme radi. Horúce, slnečné, príjemné, zábavné a verím, že presne taký deň máte aj vy. Ak náhodou nie, tak poďme to napraviť. Štartujem lunchtime, budeme sa dnes rozprávať o zaujímavej téme, ktorá sa týka... Podľa mňa úplne každého jedného z nás. V tých situáciách, o ktorých sa budeme rozprávať, sme sa ocitli a ocitávame sa pravidelne úplne všetci. Takže počkajte si o malú chvíľu, všetko odhalíme a dovtedy skvelá hudba, ktorú vám budem nasledujúce 3 hodinky hrať. Začíname takto. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, takže trocha romantiky na úvod dnešného lunchtimeu. Pozdravujem a pekný deň vám želá Tomáš, toto je Rádio Viva.

0: Mám jednu, teda mám ich viac trpkých spomienok, ale táto je fakt super, lebo ma straší dodnes. Keď som mal asi, ja neviem, 11, 12, 13, možno 14 rokov, to neviem už úplne presne, bol som v jednom nakupnom centre v Prievici a kupoval som nejaké také základné veci, tuším nejaké pečivo, nejakú vodu a ešte nejaké ovocie. No a ako som vychádzal z tohto obchodu, tak tá brána, cez ktorú prechádzate, ktorá sleduje to, či náhodou ste niečo neušmajzli, začala pískať, pípať, svietiť. A hovorím, že čo to, zobrali ma SBS-kari, chovali sa ku mne ako automaticky k zlodejovi, nakoniec vysvetlo po asi veľmi nepríjemnom rozhovore po pol hodine, že ja som mal nalepený taký čip, ktorý niekomu padol, alebo niekto ho odlepil v tom obchode. Mal som ho nalepený na podrážke a teda ten pípal. No, poviem vám, nepríliš príjemná skúsenosť a na základe nej aj dodnes, keď idem okolo tejto brány, tak pociťujem taký akože diskomfort. No a toto je taká presne situácia, ktorá ma stresuje a pritom nechápem, ale že nechápem prečo. No a do takýchto situácií sa dostávame všetci. Každý máme situácie, kedy sme v strese, kedy sme v tréme, ale pritom by sme vôbec nemuseli byť. A toto ma dnes bude zaujímať. Takže píšte, že aká je táto situácia pre vás. Ja neviem, možno je to len jednoduchý, krátky pobyt vo výťahu, kde sa nachádzajú aj ďalšie osoby a vy neviete, kam sa pozerať, čo hovoriť, kde sa postaviť a tak ďalej a tak ďalej. Tak píšte na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Pokojne sa vyjadrujte, ja vám budem zatiaľ výborne hrať. Armand van Helden, Rafia, George Ray, This Ain't Love, tak nech sa dobre počúva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

je skvelý Sam Fender a Olivia Dean. Skvelá dvojka, Rain Man. U nás v Lunchtime na Vive a bude toho o mnoho viac už o chvíľu aj Blackpink. Takisto Martin Harrich a jeho know-how. Ale tiež Offspring. A bude toho o mnoho viac. Poďme sa ale pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, no a denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na Horehroni na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

Dnes sa vás pýtam, že v ktorých situáciách sa cítite zvláštne, ste v strese, cítite sa trápne a pritom by ste sa vôbec, ale že vôbec nemuseli a nemali. A dobre si to uvedomujeme. A viete, čo je na tom celom najvtipnejšie? Že vtedy sa snažíme akože správať sa normálne, ale čím viac sa snažíme, tak tým horšie nám to ide a tým horšie je to všetko okolo nás. Fakt, čím viac sa snažíme pôsobiť normálnejšie, tak tým menej normálne sa dokonca aj cítime. A psychológia jasne hovorí, že keď si v hlave povieme, že len sa správaj, prosím ťa, prirodzene, len nič nepokáz, tak ten mozog náš, on spraví presný opak, začne kontrolovať, ale že úplne všetko. A zrazu rozmýšľate nad tým, že kam sa pozerať, že čo robiť s rukami, či nestojíme nejak divne, či dýchame normálne, či nemrkáme priveľa, hej, alebo prímálo. No a v tej chvíli sa správame oveľa neprirodzenejšie, než keby sme sa nad tým absolútne, ale že absolútne nezamýšľali. Je to podobné, ako keď vám niekto povie, že nedívaj sa tam, tak čo spravíte ako prvé? No, presne sa tam pozriete. Alebo keď vám poviem napríklad teraz, že skús teraz nemyslieť na rúžového slona každému jednomu z vás, tak som si istý, že automaticky ste si ho každý predstavili. Mozog totiž to veľmi nevie pracovať s takými keby zákazmi a keď mu poviete, že nebuď nervózny, tak musí si najprv predstaviť tú nervozitu. No a to je také začarované kolečko, ktoré nás niekedy dostáva do omnoho horších situácií. No a preto sa nám vo výťahu zrazu zdá, že nevieme jednoducho stáť. Preto pri policajnej kontrole zrazu zabudáme na to, že kde máme doklady, pritom presne vieme, kde ich máme, pokiaľ sme v takej tej pohodičke. Hej? Preto pri samoobslužnej pokladni zrazu nevieme, že ako funguje niečo, čo používame každý jeden deň. Nie preto, že by sme to nevedeli, ale preto, že ten náš mozog je zrazu zaneprázdnený kontrolovaním samého seba namiesto toho, aby robil úplne, ale že úplne prirodzenú a bežnú vec. No a najlepšie na tom je, že ostatní, lebo z toho máme veľký stres, tak ostatní väčšinou vôbec, ale že vôbec neriešia nás. Oni práve premýšľajú, či oni sami nevyzerajú divne. Toto sme my ľudia. A o tomto sa dnes rozprávame. Čiže ak ste v strese v situáciách, o ktorých viete, že by ste v strese absolútne byť nemuseli, tak chcem o nich vedieť. Píšte na Facebook, na Instagram alebo na náš WhatsApp. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Vašekom. Ako takto, ja mám to letné obdobie vlastne celkom rád, je to celkom sranda, ale sú tu aj veci počas leta, ktoré fakt, že zo srdca neznášam, a to sú napríklad aj komáre. No sú to potvory hnusné, a keďže nám nedávno popršalo, tak niekde sa nám ešte aj nájde nejaká tá mláčka, no a to je liaheň. To ako náhle vám zostane na záhrade v nejakej nádobe, v pneumatike starej, v čomkoľvek, trocha vody, tak buďte si istí, že za chvíľu tam budete mať nasťahované aj komáre, no a budú vám znepríjemňovať nielen večery, krásne letné pohodové, ale aj noci, pretože čo budú robiť nielen, že bzúčať okolo vás, ale aj piť vám krv. Doslova, no je to nepríjemná vec, ale sú tu medzi nami. Nedávno sme si hovorili o tom, že reagujú aj na to, že čo jeme a čo pijeme a čo majú teda radi. No a najnovšie veci zistili, že tieto koťuhy hnusné, odporné, bodavé, cucavé, reagujú aj na to, že akú farbu oblečenia máme na sebe. Ak chcete vedieť, že čo komáre priťahuje, tak určite ostaňte s nami. 13. hodina odštartovaná, 13.04, to je presný čas, pekný útorok 28. júla vám želám takto z lunchtimeu na Vive.

aj toto je strašná pecka. 13 hodín aj 18 minút, to je presný čas. Pekný útorok vám želám. No a čo najmenej tých potvor, ktoré vám budú piť krv, hovoríme samozrejme o komároch, ktoré sú v tomto teplom období mimoriadne aktívne. Ešte raz pripomínam, že ak máte na svojom dvore akúkoľvek vodnú plochu, stojacú vodnú plochu, to môže byť malá kaluška vody, ktorá vám zostala po dažďoch, ja neviem, v nejakej starej pneumatiky alebo nejakom črepníku alebo nádobe, čomkoľvek, tak je vysoko pravdepodobné, že komáre tam majú svoju liaheň. No tak sa poďme pozrieť, že čo ich priťahuje. Nedávno sme si hovorili o tom, že človek, ktorý napríklad pije alkohol, konkrétne pivo, tak komárikom chutí trošku viac ako ten, ktorý pivku neholduje. No a našťastie tu máme amerických vedcov z troch univerzít, pretože práve na troch univerzitách skúmali to, že čo tento hmyz najviac priťahuje. No a štúdia, ktorá bola vykonaná v tuneli s takým 3D sledovacím systémom, ukázala, že komáre najviac priťahuje kombinácia konkrétnych čuchových a potom ale aj vizuálnych podnetov. Tie čuchové sme si rozoberali, no a ono to takto fungovalo, že keď boli komáre v tom tuneli bez oxidu uhličitého, o farby nemali väčší záujem. Bolo im to úplne jedno, ale ako náhle

digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Pripomínam to, o čom sa rozprávam dnes s vami. Pýtam sa vás, ktoré bežné situácie vás stresujú, pritom by vôbec, ale že vôbec nemali. Všetci máme také. Úplne všetci. No a ja vám zatiaľ prezradím, že čo si budeme hrať v následujúcich minútach. V ďalšej pol hodinke budete počuť napríklad aj toto. Pohodička od Jamesa Arthura a jeho Embers. Pripravená tiež Meghan Trainor. Toy with me. Teda, to je ešte iba útorok, no a poteší určite aj Clean Bandit featuring Demi Lovato. A ich solo, solo. Bude toho o mnoho viac ešte v tejto, to znamená 13. hodine. Ja vám zatiaľ želám pekný útorok. Poďme sa pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Už dnes išli tie teploty hore a pôjdu ešte vyššie. Zajtra jasno, polojasno, miestami veľmi teplo. Nočné teploty 17 až 11, v údoliach 11 až 5, no a denná teplota, pozor, 30 až 35. V Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia. Čo sa týka fúkania vetra, tak bude prevažne fúkať iba slabý vietor.

ktoré situácie vás stresujú, dostávajú vás do rozpakov, pritom by vôbec, ale že vôbec nemuseli. Na toto sa vás dnes pýtam a vy píšete, Miška napísala, keď mi niekto zamáva na ulici a ja netuším, či máva mne alebo človeku za mnou. Pre istotu zamávam tiež, že poznáme. Marek, samoobslužná pokladňa, keď zahlasí, počkajte na obsluhu, vtedy mám pocit, že som spáchal nejaký zločin. Hej, hej, Evička napísala, keď mám niekomu zablahoželať k narodeninám a neviem, koľko vlastne oslavuje, radšej poviem len všetko najlepšie. Katka ešte sa ozvala, keď si niekto sadne vedľa mňa v skoro prázdnom autobuse, hneď rozmýšľam, či nesedím na jedinom normálnom mieste. Ináč toto je ako... Áno, toto je zvláštne, ale v zahraničí je úplne bežné. Napríklad, ja keď som bol v Indii, tak tam je bežné, že keď máte celý autobus prázdny, hej? A vy sedíte na sedadle, tak pokiaľ nastúpi jedna osoba, tak ona si sadne ku vám a vôbec, ale vôbec to akože nemôžete vnímať nejak čudne. To tam môžete, ale oni to berú tak, že však OK. Takže iný kraj, iný mrav, ale úplne rozumiem, Katka, že u nás sa tieto veci vnímajú trošičku inak. No a čo vy? Čo vás dostáva do rozpakov, do stresu? Pritom by vôbec, ale vôbec nemuselo. Píšte aj naďalej na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp a ja vám budem samozrejme naďalej výborne hrať. Toto je Black Kay od nás z Lunchtimeu a Rádia Viva. Yeah.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube.

0: Gabčekom. 14. hodina je tu, vypočúvate Lunchtime a Rádio Viva, ako vám to dnes ide. Dúfam, že veľkolepo a dobre, že máte pekný útorok. Dnes sa vás pýtam, že z akých situácií, takých tých bežných situácií máte stres a nerozumiete prečo, tak o malú chvíľu sa pozrieme aj na vaše odpovede. Ak sa chcete ešte zapojiť do debaty a pripojiť niekoľko zaujímavých vašich skúseností a myšlienok, tak napíšte na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva 0917 259 820. Stále platí, že aj v 14. vám budem výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ríčekom. Dnes sa rozprávame aj o strese počas takých tých bežných situácií, ktoré každý jeden z nás veľmi dobre pozná a niekedy sa sami seba pýtame, že prečo vlastne máme stres z niečo, čo by stres vôbec nemuselo spôsobovať, veď o tom mi píšete aj vy. Zaujímavé je to, že väčšina stresu nevzniká z nebezpečenstva, ale práve z predstavy, čo si o nás myslia ostatní. V psychológii sa to nazýva ako spotlight efekt. Jednoducho máme pocit, že nás všetci sledujú a všímajú si každú jednu našu chybu. V skutočnosti ale väčšina ľudí zamestnaná sami sebou. Preto máme stres vo výťahu, pri platení, na samoobslužnej pokladni alebo keď zakopneme na ulici. No čo? Možno sme niekomu práve vylepšili deň. Myslíte na to, pokiaľ sa ocitnete v podobnej situácii aj počas dnešného dňa. Pekný útorok želám z Lunchtimeu na Vive.
1: Rádio Viva.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rannečekom. Ja sa vás dnes pýtam, že počas ktorých situácií ste v strese, aj keď by ste v strese teda absolútne byť nemuseli, a vypíšete skvelé veci. A vlastne som sa našiel aj seba v mnohých tých situáciách. Milan napísal, keď mám nahlas povedať svoje telefónne číslo, zrazu si nie som istý ani prvými tromi číslicami. Ja mám toto podobné s ešpezetkou. Jednoducho, ja neviem prečo, ale pritom ju mám už dlhé roky tú istú a niekedy sa musím ísť pozrieť na auto, že či dobre hovorím svoju ešpezetku, alebo teda, že či si ju správne pamätám. Lucia napísala, keď ma niekto sleduje, ako podpisujem papier, zrazu zabudnem napísať vlastné meno. Toto je zaujímavé. Silvia, keď ma niekto pustí pred seba v rade a ja potom neviem, či sa mám poďakovať ešte raz pri pokladni, keď odchádzam. OK. Napísal je Tomáš, keď niekomu podávam ruku a on ide na päsť. V tej sekunde sa z toho často stáva choreografia na diskotéke a ja sa cítim naozaj trápne. Áno, toto sú také tie celkom milé situácie, keď nevieme, že ako sa pozdraviť a ako si či podať ruku, či ťuknúť. Andrej napísal, keď mi čašník povie dobrú chuť a ja namiesto ďakujem poviem aj vám, potom chcem zmeniť reštauráciu. No a ozvala sa aj Zuzka, keď mi zazvoní telefón a číslo nemám uložené, 5 sekúnd pozerám na displej, ako by sa to malo vyriešiť samo a často radšej ani nezodvihnem. No a ešte napísal aj Peťo, keď ma kaderníčka otočí chrbtom k zrkadlu a strihá, celý čas rozmýšľam, či neodídem ako úplne iný človek. Teda, to sú zaujímavé situácie, o ktorých mi píšete a môžete pokračovať aj naďalej. Píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pozrime sa aj na to, ako sa nám bude meniť počasie. A ja mám dobrú správu pre milovníkov tepla, pretože začne ku nám prúdiť od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Zajtra bude jasno až polojasno. Teplo na západe, veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 12, v údoliach ešte príjemne 12 až 6, ale najvyššia denná teplota 30 až 35 v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Čaká nás bez vetria, alebo bude fúkať iba slabý. K večeru na západe miestami južný vietor do 20 km v hodine. Leto sa nám vracia v plnej sile, je čas si ho vychutnávať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Rokom. Dnes sme sa rozprávali o takých bežných situáciách, ktoré nám ale z nejakého dôvodu spôsobujú stres. Veď sme si aj vysvetlili, že prečo to vlastne tak je, a mne nedá ešte nespomenúť ďalšie niektoré správy od vás, pretože ich prišlo neúrekom, pretože ja som sa vás pýtal na to, že v ktorých situáciách sa cítite vystresované, trápne, nesvojí, pritom sú to úplne bežné situácie. Jozef napísal, keď ma zastavia policajti, okamžite zabudnem, kde mám vodičák a pritom ho nosím už 20 rokov na tom istom mieste pri sebe. Lenka napísala, najväčší stres, keď ma niekto pustí na priechode a ja musím bežať tým takým tým trápnym poklusom. Martinka, ja dostanem stres vždy, keď idem okolo pokladne a nič nekupujem. Mám pocit, že si všetci myslia, že som niečo ukradla. Toto je neuveriteľné, ako sa dokážeme mnohí nájsť v týchto situáciách. No a napísal aj Roman, no, spomínaný starý dobrý výťah. Vo výťahu neviem, či sa vám pozerať na čísla, na dvere alebo predstierať, že ma strašne zaujíma strop. Jednoducho radšej idem po schodoch, alebo si počkám, kým bude výťah prázdny. Teda, úplne bežné a pekné situácie a takéto stresy nám to spôsobuje. Ale takí sme my ľudia. Tak ja vám želám, aby ste dnes zažívali čo najviac pekných situácií a čo najmenej takých, ktoré vám spôsobujú stres. Ale teda, no, vyzerá to tak, že tým sa asi nikdy nevyhneme. Treba si z toho zobrať niečo pekné. Treba si ich začať vychutnávať. Len ako na to. Aj o tom sme sa dnes rozprávali. Počujeme sa opäť zajtra v Lunchtime na Vive. Teším sa na vás. Tomáš Žila, pekný útorok.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva!

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. If you ask a stupid question.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.